me vass. Jag vet att vi båda ska trivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt att vi träffas igen.

0: ett modernt kishnune, von Eugenie ikalig. Så konjunkturet kulet, må få vedgjelig fordi.
1: Meg et kis avtot mende, også bøy hattot bakar. Et mer fundatka perse, og vad jag karkat ut min jar.
2: Nämsrätten in har ett kyrk i eriet, just på ett sätt i det sätt och då lägger i. Sträten hos ut på gadmike mot ide, när vi får just nämn vad jag var lov och ny. Sträten har kändet och rändet och havo, och då tog så solen genom min dig och senin. När kallt i ptoran är tannen vid jadna, minta djur och kängurus i böter kyn.